mega hamoji mega telefona o aye bia ma wo yi na kwa mun bo ne nyo wa gba te o da ye ye nu te o de to ti ma o fun ku ma po mi no ye mi no mi tum de ma un si ye mi kho ya ma ji se ke mi a kho fo chu ma ga na ta o ma ga na ta o ma ga na ha ha na du ji kho ma o ji se a ye le do do po mo la do gbada a ye na do ji de po